хай ти скоче, аби ми зламалися. Бував тобі заряду, не полікоть, а по палиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стій шляхами, тому і не дарено. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

після. Він радий, що кожен із нас народився, дарує світ сонця і свіжість морів. Та ми все шукаємо тут ворогів. Нас вітер цілує і обіймає, тут диво пейзажа на небокраї. Замість того, щоб бачити всю цю красу, ми застрягли у власній ілюзії.

нього пісню. Чи досі він радий, що нас запросив? Скільки ж кожен із нас тут всього наробив? Світ без тварин, як гамма без ноти. Давай дарувати йому нашу турботу. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті. На цілій планеті, безмежному космосі, просто гості, ми просто гості. Ми на цілій планеті, безмежному просторі, просто гості ми. На цілій планеті, безмежному космосі.

Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.

я лебідкою була та знову ожила. Світліше небо, світліє і душа. Крилате це життя, без гніву, сліз і каяття. А я лебідка, що жива, горю сильніше сонця. Крилате це життя, не зустрічаючи сумного журавля.